U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike.

0: godine početkom jula u Višegradu. Imali smo i Banja Luku i druge skokove i u Drežnici prošle nedjelje takmičenje kao 7 dana pred ove skokove sa staroga mosta. Da, znamo, ali svi nekako posebno iščekuju taj Mostar, posebno poštovanje i to je vrhunac godine takmičenja u skokovima sa starog mosta.
1: Pa mislim da ta tradicija 460 i 460

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike.

U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.

Dobro večer. Evropska unija odobrila 140,5 miliona eura pomoći za reforme u Bosni i Hercegovini. Požari haraju zapadnom Evropom. Sjedinjene države ukinule carine Srbiji. Danas pretežno oblačno vrijeme, moguće padavine. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za provođenje reformi na putu ka članstvu u Uniji. Sredstva su osigurana iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3, a namijenjena su reformama u oblasti vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja, zaštite okoliša i energetske tranzicije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac isključio je ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića iz delegacije tokom današnje posjete toj zemlji. Subašić je uputio otvoreno pismo u kojem navodi da je riječ o nediplomatskom i neprimjerenom postupku kojim se narušava ugled institucija Bosne i Hercegovine. Slušate ponoćne vijesti. Završena je 52. internacionalna